je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blatava.

najboljši mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene koju ja volim, živim taj život.